cheikh samba ndiar am bay ne ko xam ni day wuta xam fa mom na xam ni xam mu xam ba mel ni xama kon ya fa ganara seigne bamba mi ko xam fa mom ni xamul na xam ni moy kadi xam ko xam ni xam na fa mom.